David, hawa mahuni kwa mahua mai tau manga. A koha mai ki hawi nui oi hora. I te hunga pēne i a tā hirini, i a tā tāmati, i a karapatarangi. Tūpiti a te hopo, mai rangatira te angi tū, kia toi tū kua waki au wei.